0: Учим казахский язык легко.
1: ЖМШ – рабочий. Жүргізуші – водитель. Заңгер – юрист. Жаңа – жүргізуші. Новый – водитель. Жаңа – новый. Жүргізуші – водитель. Жаңа – жүргізуші. Тәжірибелі – заңгер. Опытный – юрист. Тәжірибелі – опытный. Заңгер – юрист. Тәжірибелі – заңгер.
0: Учим казахский язык легко!